0: anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pahuhi gegoh piil peseng gigi bejuluk Bu Adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat dilem kitab Kuntara Raja Niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kadang, hal unik gue makai WP tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai Joko, lain kuota gawa saya berkurang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai WP tetangga, dan lupon untuk berbayar, dan munih gunakanlah untuk hal-hal saya bermanfaat. Lam biasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai, lain gawa soal tarik saling tolong-menolong. Tapi munih pandai batasan dan hak ulun di sekitar.

0: Yeah. Nyatane kon dadakan wong jenengan wis sugih ben dadakan lengger-lengger kan lengger biasa kon dadak nganggo nyong barang sih kepri wae.
1: Iki ngaten, Bu, antara lawak ibu kan mun terkenal ning kawasan Banyumas, eh. Antara lawak kali musisi Salung Banyumasan men lenggere kula lebih terkenal berkah ibu niku.
0: Oh, kaya gue ya. Angger ora payu le anu kaseta aja ngarani nyong ya. Aja ngomongin nyong. Nyatane ki dunia siki ya. Wis apik nang dinti makmur, senajan ana sedulur sing kena musibah, ning moga-moga ya sing paringi panjang umur sing kuat ya. Nang kene nggih, nang tandu

0: jati diri sang bumi ruajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.